إزغان تيكي موكيا خبرين تاجكستان اور مصرينين ناغاري كوديان كيك شيتر مي سايوكي ايرجيا بامبار هستاك شاركي سانيو كراشا كي كاديا اور كريشي سانغاتان ساميلان كي براتي باگيوني الموسي غتي كي انوكي كريشي جسمي حساري ناصر كي بهير اور تايفي انگور پرانالي سي پريچيت پراكيا سیاس کے سرکار پرمکھوں کی پریشاد کی بیٹھاک اشقاباد میں آیوجت کی جائے گی یہ اور دوسرے خبریں ہمارے اس گھنٹے میں دوشنبے شہر میں تاجکستان گنرجا کے سرکار کے ادھین ناگری قدیان ایجنسی کے نیدیشک حبیب اللہ نظرزودہ کی ملاقات مصر عرب گنراجہ کے ناگری قدیان پرشاسن کے ادھیار سمی محمد فوجی تتھا آئرلائنون ایر کائرو اور ایگیپت ایر کے پرتینیتیوں کے ساتھ ہوئی اس بارے میں تاجکستان کی ناگری قدیان ایجنسی نے جانکاری دی بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے ناگری قدیان کشیتر میں سہیوگ کے وکاس راجدھانی شہروں اور آنے شہروں کے بیچ اڑانیں شروع کرنے تتھا کارگو اڑانوں کے سنچالن پر چرچا کی بیٹھک کے دوران تاجکستان کی ناگرک ادیان ایجنسی اور مصر کے ناگرک ادیان پرشاسن کے بیچ سہیوگ سمبندھی ایک سمجھ ہوتا گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے ناگرک ادیان ایجنسی نے شرم الشیخ اور قاہرہ جیسے پریاتن شہروں کے لیے نیامت یاتری اور کارگو اڑانوں کے سنچالن ہیتو ایئر کائرو اور ایگپٹ ایئر کے ساتھ سہیوگ بڑھانے کے نرنے لیا ہے راجدھانیوں اور مصر کے پریاتن شہروں کے بیچ اڑانوں کی شروعات سے دونوں دیشوں کے پریاتکوں کے آواجاہی آسان ہوگی تتھا پریاتن اور دونوں دیشوں کے ارتھ وستھا کے وکاس کو بڑھاوا ملے گا ناگرک اڑان ایجنسی نے یہ بھی یوجنا بنائی ہے کہ یہ دنیا کے آنیا وکاسیت دیشوں کے ساتھ لابھکاری سہیوگ کو بڑھائے گی اور تاجکستان گنرجا کے انتراشٹری پرتشٹھا کو اور مضبوط کرے گی یاد دلانا ہے کہ مصر کے ناگرک ادیان پرشاسن کے ادھیار سمے محمد فوجی تتھا ایئر کیرو اور ایگپت ایئر کے پرتنی ماندار تاجکستان کے ناگرک ادیان ایجنسی کے نمانترام پر دوشنبے میں آئی سنیو کراشا کاجیا ایوان کرشی سنگتھان کے یوروپ اور مدھیہ ایشیا کے لیے آیوجت 35ویں کشیتری سمیلان کے پرتیبھاگیوں نے الموسی گتی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اس کشیتر کے انوکھی کرشی پرنالی کو نزدیک سے دیکھا اس میں انگور اور چیری کے باغ کرشی فصلوں کی کھیتی تتھا ہسوری نسل کی بہروں کا پالن شامل ہے اچھ استری سمیلان کے پرتیبھاگیوں نے حصار کے الموسی گاتی میں استھاپت ہسوری نسل کی بہر اور گلابی تائفی انگور کے پرتیما بھی دیکھی جسے نوروز کے انتراشٹری اتساو کے دنوں میں استھاپت کیا گیا تھا وستوکلا وشیشگیوں کی سفارشوں پر مورتیکاروں نے اس سمارک پریسر کی روپ ریکھا پرمپرک تاجک استھاپتیا شیلی میں تیار کی اس میں پروش اور مہیلا کی دو پرتیمائیں ہیں جن کے ہاتھوں میں پھلوں اور انگوروں کی ٹوکری تتھا ایک میمنا ہے پرتیکاتمک سمارک کے آدھار پر اسے استھاپت کرنے کا ادیشیا تاجک روسی اور انگریزی بھاشاؤں میں انکت کیا گیا ہے یہ الیکھنی ہے کہ 7-8 جولائی 2025 کو روم میں سنیو کرش کھجا ایوان کرشی سنگتھان کے ویگیانک اور پرامرش داتری سمیتی کے بیٹھک آیوجت ہوئی تھی اس دوران تاجکستان کے الموسی گتی کو ویشوک مہتو کی کرشی وراثت پرنالی کا درجہ پراپت کیا گیا جو مدھیہ ایشیا میں اپنی طرح کا ایک ماتر ستھان ہے فاو کی کرشی وراثت پرنالی میں ان کشیتروں کو شامل کیا جاتا ہے جو کرشی جی ویودھتا اور سانسکرتک دشتی سے آنیا کشیتروں سے الگ اور وشیشت ہوتے ہیں
آسیائی سرکار پرمکھوں کی پریشاد کی اگلی بیٹھک 22 مئی کو اشقآباد میں آیوجت کی جائے گی۔ اس کاریہکرم میں سمودا ایجنسی میں مسودہ ایجنسی میں 12 بندو شامل ہے۔ سنکشپ پراروپ میں سی آئی اے سرکار پرمکھ پریشد کے سدسیہ سوتنترتا راجیوں کے راشمندہ کے بہتر آرسی سہیوگ سے سمبندھت ورتمان مدعوں پر وچاروں کا آدان پردان کریں گے اور بہو سرویکشان مان چتران اور استھاپت ڈیٹا کے لیے 2026 تک کے انتر راجری سہیوگ کاریہکرم کے کریم بیان کا سارانش پرستت کریں گے۔ وسترت پراروپ میں سی آئی ایس دیشوں کے بیچ سہیوگ سے سمبندھت نرنوں پر چرچا کی جائے گی، جس میں سمیلان اور پردرشنی گتیویدھیاں، کھانن اور دھاتوکار ادیوگوں کا ڈیجیٹل پریورتن، پریواہن، ریڈیو نیویگیشن تتھا یورینیم کھانن گتیویدھیوں سے پربھاوت کھیتروں کے پنرواس جیسے کھیتر شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2027 اور 2028 کے لیے سی آئی ایس یووا راجدھانیوں کی گھوشنا کرنے کا بھی نرنائے لیا جائے گا۔ پچیسویں ورشگاہ پر راشٹریہ مدرا سوامانی کے سامان میں جاری ایک سامانی کے سمارک بینک نوٹ کو پرتشٹھت انتراشٹریہ پرسکار انٹرنیشنل ایسوسیشن آف کرنسی افیئرز 2026 کے سروشریش سمارک بینک نوٹ شرینی میں فائنلس کے روپ میں شامل کیا گیا۔ یہ سمارک 100 سامانی بینک نوٹ تجکستان گنجا کی راشٹریہ مدرا کے پچیسویں ورشگاہ کا اوسر پر جاری کی گئی تھی۔ یہ بینک نوٹ راشٹریہ نرمان کے متوپورن چرنوں، راشٹریہ آرتھ ویوستھا کے سدھیڑ کرن اور دیش کے وتی پرنالی کے وکاس کو درشتی ہے۔ اس بینک نوٹ کے ڈیزائن اور نرمان میں انوٹھی کلاتمک راشٹری پہچان، آدھونک سرکشا وشیشتائیں، اچ گنوتا والی مدران تکنیک تتھا دیش کے راشٹری سانسکرتک اور اتہاسک مولیوں کا سماویش کیا گیا ہے۔ فائنلسٹ سوچی میں اس کا شامل ہونا یہ درشتا ہے کہ یہ بینک نوٹ دنیا بہار کی سینکڑوں بینک نوٹوں میں سے سروشریش میں سے ایک کے روپ میں مانیتا پراپت کر چکی ہے اور انتراشٹری مانکوں پر کھری اترتی ہے۔ یہ اپلبدھی راشٹری مدرا کی پرتشٹھا کو مضبوط کرنے، تجکستان گنرجا کو ویشوک منچ پر ادھت پہچان دلانے تتھا بھوشیہ میں بینک نوٹ اتپادن کے لیے ان ڈیزائنوں اور تکنیکوں کے اپیوگ کو بڑھاوا دینے میں سہایک ہوگی۔ تجکستان کے راجیہ قانون ویوسائے اور راجنیتک وشو ودیالیہ میں سنکریوں کے بیچ چھتروں کی فٹ بال پرتیوگتا کے سماپت سماروہ کا آیوجن کیا گیا۔ جیسا کہ وشو ودیالیہ نے جانکاری دی، یہ پرتیوگتا تجکستان گنرجہ کی سوتنترتا کی 35ویں ورشگاہ وشو فٹ بال دیواس اور تاجک یووا دیواس کو سمرپت ہے۔ یہ پرتیوگتا 20 اپریل سے 14 مئی تک آیوجت جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ راشٹرپتی مما ایمو مالی راموں کے نیتریتو میں یووا اور کھیل نیتی راجا کی ساماجک نیتی کے پراتھمکتاؤں میں سے ایک ہے۔ یووا جو سماج کی رچناتمک اور اگرنی شکتی ہے، راجا اور راشٹر کے وکاس میں متوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں اور انہیں کھیل تتھا سوسیا جیوان شیلی میں شامل کر کے سوسیا دیش بہاکت اور شکشت پرہی کا نرمان کیا جا سکتا ہے۔ آج تجکستان میں کھیل وشلیشکر فٹ بال مہامہیم استمی ایمو مالک کے نیتریتو میں ابھوت پورو کے روپ میں وکاسیت اور وستاریت ہو رہا ہے اور یوواؤں کے لیے سبھی آوشیک سویدھائیں اپلبدھ کرائی گئی ہے۔ چھتروں کے بیچ آیوجت یہ فٹ بال پرتیوگتا کیول ایک کھیل پرتیوگتا نہیں تھی، بلکہ مترتا، آپسی سماج، سمان اور ٹیم بھاونا کو مضبوط کرنے کا ایک منچ بھی تھی۔ اس پرکار کی پرتیوگتائیں یوواؤں کے سوستھیا کو مضبوط کرنے، نکاراتمک پراورتیوں کو روکنے اور فٹ بال کے کھیتر میں نئے پرتیبھاؤں کی پہچان کے لیے مہتوپورن ہے۔ کھیل کے دوران پرتیبھاگیوں نے اچ استر کا کھیل کوشل، انوشاسن اور ذمہ داری کی بھاونا کا پردرشن کیا۔ انت میں وجیتاؤں اور سکری پرتیبھاگیوں کو پادک، ڈپلوما، کپ اور سمرتی اپہار پردان کیے گئے ہیں۔
उत्तरी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 104 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी भारतीय समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से दी है। कई मौतें पेड़ों के गिरने और घरों की दीवारें ढहने के कारण हुई, जबकि कुछ लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इस भीषण तूफान और भारी बारिश से 98 घर क्षतिग्रस्त हुई है और 130 मवेशियों की भी मौत हुई है। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं सड़क और रेलवे ट्रैक से गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए चेंसा और क्रेन का उपयोग कर रही है, ताकि तूफान के बाद की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्तुत किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

اپایوگی ریپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز

Aju parivartansi utpana tezisi bakhti khaterunko manavtake hitme kam karnahi. Sati ek anya matvapuran tatiya yeheke matya eshake lagbahak sat pratishat jal sansadan tachkisanke kshetirme bantihi urdeshke arti avasake ageke vikaske liye jal sansadanunka prabhavi upayog atiyant avashyak mana jatahi. Kisi karan aaj tachkisan sarkar ka mukhya lakshya urja svatantrata sunishchit karna. دیش کا تیور اودیوگی کران کرنا راشی آرتیا وسحا کو وکاسیت کرنا اور ساتھ ہی لوگوں کی جیوان ستار تتھا جیوان گنواتا کو آنیا دیشوں کی تلنا میں بہتر بنانا ہے.

سمیلا میں کھدیا سرکشا کا مدعا بھی وشیش روپ سے اٹھایا جاتا ہے. آج دنیا کے کئی دیشوں میں جل کی کمی کرشی کھیتر کو پربھاوت کرے ہے. جل کی کمی کے کارن اتپادن گھٹتا ہے اور آرتھی سمسیائیں بڑھتی ہے. چونکہ وش کی جان سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے, اس لیے کھدیا سرکشا کا مہتو بھی بڑھتا جا رہا ہے. کرشی کے وکاس کے لیے جل کا صحیح اور پربھاوی اپیوگ آوشیک ہے. سمیلا میں آدھونک سنچائی تکنیکوں, جل سنرکشن اور کرشی اتپادوں کی دکشتا بڑھانے کے اپایوں پر وچار کیا جاتا ہے. دوشمبے جل پرکریا سمیلا پریاورنی جاگروکتا بڑھانے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے. آج بھی بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جل سنسادھان سیمت ہے اور ان کی رکشا کرنا آوشیک ہے. سمیلا اور اس سے سمبندھت کاریہکرموں کے مادھیم سے لوگوں کو جل کے مہا جلوایو پریورتن کے پربھاؤ تتھا پرکرتی سنرکشن کی آوشیکتا کے بارے میں ادھک جانکاری ملتی ہے. اس سے پریاورن کے پرتی ذمہ دار ویوہار وکاسیت کرنے میں سہایتا ملتی ہے.

ہاتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ دوشنبے جل پرکریا کا چوتھا سمیلان جل اور جلوایو سے سمبندھت سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اتیان متوپورن انتراشی منچ ہے. یہ سمیلان انتراشی سہیوگ کو مضبوط کرنے، ہمندوں کی سرکشا، جلوایو پریورتن سے مقابلہ کرنے، ستت وکاس سنشچت کرنے تتھا پریاورنی جاگروکتا بڑھانے میں مہتوپورن بھومکا نبھاتا ہے. آج جب دنیا جل سنکٹ اور پریاورنی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہے، ایسے سمیلان مانوتا کا بہتر بھوشیہ کے لیے نئے سمادھان کھوجنے میں اتیانت اپیوگی سدھ ہو سکتے ہیں. دوشنبے جل پرکریا آج وشو استر پر جل اور جلوایو سے سمبندھت سب سے مہتوپورن منچوں میں سے ایک بن چکی ہے اور ویشوک سمسیاؤں کے سمادھان میں اس کا یوگدان اتیت مہتوپورن مانا جاتا ہے. پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی دوشنبے جل پرکریا کے چوتھے سمیلن کے مہت تتھا جل اور جلوایو سمبندھت سمسیاؤں کے سمادھان میں اس کے بھوشیہ کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا، یہ ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

خوبایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز

0: ای سمیلان کا ایک اور مطلب پورا لکشہ جلوایو پرورتن سے جڑا ہوا ہے۔ ہر جلوایو پرورتن وش کے لیے سب سے بڑے خطروں میں سے ایک بن چکا ہے۔ تاپمان میں وردھی، ہم ندوں کا پگھلنا، پراکرتک آپداؤں کی سنکھیا میں وردھی تتھا موسم میں پرورتن جل سنسادنوں پر نکاراتمک پربھاؤ ڈال رہے ہیں۔ تاجکستان جو وشال ہم ندوں والا دیش ہے، اس مدعے پر وشیش دھیان دیتا ہے۔ تاجکستان کے ہم ند مدھیہ ایشیا کی کئی دیشوں کے لیے جل کا مکھیا سروت ہے، لیکن حال کے ورشوں میں ویشوک تاپ وردھی کے کارن یہ ہمنا تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ یدی یہ پرکریا جاری رہی تو بھوشیہ میں پورا کھیتر گمبھیر جل سنکٹ کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسی کارن سمیلا میں ہم ندوں کی سرکشا، ان کا ادھیان تتھا آدھونک تکنیکوں کے مادھیم سے ان کی نگرانی جیسے وشیوں پر وشیش چرچا کی جاتی ہے۔ دوشمبے جل پرکریا سمیلان ستت وکاس کو سنشچت کرنے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے۔ ستت وکاس کا ارتھ ہے کہ پراکرتی سنسادنوں کا اپیوگ اس پرکار کیا جائے کہ ورتمان پیڑھی کے ساتھ ساتھ آنے والے پیڑھیوں بھی ان کے لابھ اٹھا سکیں۔ جل پرکرتی کی سب سے مہتوپورن سنپتیوں میں سے ایک ہے، اور اس کا صحیح اپیوگ دیشوں کے آرتھک اور ساماجک وکاس کے لیے اتیانت آوشیک ہے۔ کرشی، ادیوگ، ارجا اور انیہ کھیتر جل پر نربھر ہے۔ یدی جل کی کمی ہو جائے یا وہ پردوشت ہو جائے تو آرتھک وکاس دھیما پڑ جاتا ہے اور لوگوں کے جیون استر پر نکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے۔ اس لیے سمیلا میں جل سنسادنوں کے پربھاوی پربندھان، پریاورن سنرکشن اور سوچھا پی جل اپلبدھ کرانے سے جڑے مدعوں پر چرچا کی جاتی ہے۔ دوشمبے جل پرکریا کے چوتھے سمیلن سے تاجکستان اور وش کو کیا اپیکشائیں ہیں؟ اس وشائے پر جوراخون بوبزودان نے اپنی وچار اس پرکار ویا کیا۔
1: تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت
0: گرفت۔ انترشی استر که سمیلان کا آیوجان اور سنچالن وستاو می رش کے سامانی نیتا کی انترشی پہلوں کے آدھار پر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا آوشیک ہے کہ آج انترشی منچ پر تاجکستان گنجا کو کیول جلوایو پریورتن سے سمبندھت انترشی پہلوؤں کو پرستوت کرنے والے اگرانی دیش کے روپ میں ہی نہیں، بلکہ اسے دیش کے روپ میں بھی جانا، پہچانا اور سویکار کیا جاتا ہے، جو جلوایو پریورتن کی گمبھیر سمسیاؤں کو سمائے رہتے اٹھاتا ہے۔ تتھا انتراشٹری استر کے سمیلنوں کے آیوجن کے مادھیم سے وشو سمودائے کو جلوایو پریورتن کی تیورتا کو کم کرنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ جیسا کہ اوپر الیکھ کیا گیا، آج تاجکستان گنجا وستاو میں رش کے سامانت نیتا کے 16 انتراشٹری پہلوؤں کے کاراں وشو استر پر مانیتا پراپت کر چکا ہے۔ سنیوک رش مہا سبھا تتھا سنیوک رش کے سدسیہ دیشوں نے سرو سمتی سے ان سبھی انتراشٹری پہلوؤں کو سویکار اور سمرتھن دیا ہے۔ رش کے سامانت نیتا کی پرتیک انتراشٹری پہل ستت وکاس سنشچت کرنے، جنتا کے جیون استر اور گنوتا کو بہتر بنانے تتھا غریبی کے استر کو کم کرنے کے ادیشیا سے سویکار کی گئی ہے۔ اسی سندر میں ہمیں وشواس ہے کہ 25-26 مئی 2026 کو آیوجت ہونے والے چوتھا اچھ استریہ انتراشی سمیلن ان لکشوں اور یوجناؤں کی پراپتی میں سفل ہوگا جنہیں سنیوک رش مہا سبھا تتھا تاجکستان گنجا کے راشٹرپتی مامہیم ایموم علی رحمون نے ستت وکاس لکشوں کو پراپت کرنے کے لیے نردھارت کیا ہے۔

ہاتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ دوشنبے جل پرکریا کا چوتھا سمیلان جل اور جلوایو سے سمبندھت سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اتیان متوپورن انتراشٹریہ منچ ہے۔ یہ سمیلان انتراشٹریہ سہیوگ کو مضبوط کرنے، ہمندوں کی سرکشا، جلوایو پریورتن سے مقابلہ کرنے، ستت وکاس سنشچت کرنے تتھا پریاورنی جاگروکتا بڑھانے میں متوپورن بھومیکا نبھاتا ہے۔ آج جب دنیا جل سنکٹ اور پریاورنی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہے، ایسے سمیلان مانوتا کا بہتر بھوشیہ کے لیے نئے سمادھان کھوجنے میں اتیانت اپیوگی سدھ ہو سکتے ہیں۔ دوشنبے جل پرکریا آج وشو استر پر جل اور جلوایو